0: Slovenski spored ORF.
1: Ljuko, tam je naša glasba.
2: Narodno zabavna iz 70-ih.

0: Andreja Glasva in Slovenska moderacija. To je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
0: Da, je prav.

sobota je 30. maj 2026. I ponovo naša radijska ekipa sa vam u živo. I vaš DJ Mario Austrija. Vaše muzičke želje svake subote u živo. Vaše rođendanske čestitke. Pozdravi. I naravno pozdrav za sve naše slušatelje i gledatelje širom svijeta koji su večeras sa nama uživo. Naravno možete nas i pozvat i poželjet muzičku želju nekog pozdravit 0463 418 666 66. Da, primamo pozive van Austrije 0043 463 418 666. Želimo vam dobar prijem.

I evo, pozdrav za Sarajevo i našu Feridu Sarajku i pozdrav Šeher Sarajevu. A sa nama večeras i Ivo Pejić, pozdrav našem Ivu. Dobrodošao, sve do 24 sata.

se nam je včeraj naš izet. Miđan, Sanski most. Pozdrav našem izetu i pozdrav Sani. Da, vidimo se, uskoro je naša radijska ekipa putuje za Sanu.

I sa nama večeras Beba Selimović. Srdo moja, ne srdi se name. Večeras u našem programu Živo. Telefon 0463 418 666 666. Za vaše muzičke želje, čestitke, pozdrave.

Pozdravi, dobro večer. Naše ime je Huj Fatimi Kavičević. A za nama večera Silija Capulović, Đerdap i Plavi Dunav.

Náš prečanský talasí nije lola osušena grana, večera služio sa nam a... E, pozdrav za sve naše slušatelje koji se voze svojim automobilima. A naravno, smanjite gas i pojačite radio.

I ona s ponovou živinicama. Mirsada i Rani. Za Mirsada živinice. Oženit će Šarija i mene. Pozdrav za našega Mirsada živinice.

E, muzičko želja za Daria Udine, Italija. Italija. Daško Stevanović. Za Daria Udine.

E muzička želja za Aferidu Sarajku, Ljubo Haličić, Znaj da volim te. Zdrav našoj Aferidi i Šeher Sarajevu. Ljubo Haličić, Znaj da volim te, za Aferidu Sarajku.

I večeras Šerif Konjević za zajma Hodžića Acileta Goražde, Bosna i Hercegovina. Šta si mi ti, Šerif Konjević?

Ihr Jeras Arsen Vajrić za Mirelu München Deutschland. Šta će ući kad je prazna? I pozdrav za našu Mirelu.

I večeras Mahir Bureković za Marina. Velenje Slovenija, ako nekada budeš sama, Mahir Bureković.

Evo, teraz Mitar Mirić. Šta će mi krivci? Za Milana Bijeljina. Ročevići.

Radio Agora svake subote uživo od 20 do 24 sata. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi. A naš telefon 0463-418-666-66. Za direktno uključivanje u naš program 0463-418-666-66.

I večeras Miroslav Ilić za Dragana Loznica. Šta sam ja u tvom životu? Miroslav Ilić.

E muzičko želja za aferinu Sarajku. Aca Hojčić, reci samo da me voliš. E, pozdrav Feridi i Šeher Sarajevu.

Ili čera Savan Šaulić za zajima Hođića Cileta Goražde. E, pozdrav Goraždu.

Da, to je naš Ibra o bubni. Da, srdo moja. Na talasima radio, mnogo nas subotom uživo.

da bi joj to Mirsad Rizvić kad se bude šudala PEN televizija. A mi idemo naprijed s našim programom. Ej, Sinan Sakić, budi moja da te čuvam. Sinan Sakić.

zadnjem trenutku dobili smo jednu otvorenu liniju iz Njujorka sa našom Adisom. Pozdrav Adisi Ratović i svim našim gledateljima i slušateljima u Njujorku, Amerika. I hvala na pozivu.